0: خبر کرینا
1: ډیر ښه
0: نار پون دپا سورج نایم بدرنگا خود کس مات نیم تنگا نم رنگ.

په روزانه بنیاد د دریو بجو نوالا تر د سلور بجو پوری پا ایف ایم 93 ریډیو دلبر چار صدا او پا ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی زما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروګرام جی نوخو بالکل دستاسو په درانه خدمت کې حاضر دستاسو خپل کشرور باسی تلی ملاقات راغلی دی خوګو تاسو له دام یادګر

یو خو زما دغه خورکی کال کړي او دیسه عجیبا جو بنمونه خستل، نو یو خو زدی ته مشوره دا ورکوما لگا داسی تاسو مکوی چی بس سهر دا تو بجونو تاسو زان تا ریڈیو ان که و دشپی دا دولو سو بجو پوری دیوی بجی پوری تاسو ریڈیو تا ناسی او بچی سوک رازی بس تاسو دا پروگرام دیو دا پلانکی کریم دیو دا ڈنگلی کریم دیو بس تاسم پا دی باندنی دا خلکو پا خوگو خبرو باندنی تاسو دوکا کی گئی نو دا دین دا دی عدد نا تاسو زان واروی مونگا بار بار پا دا پروگرام کی تاسو تا دا ویلی دی چی زمونگ بلڈونا سمر پروڈکس دی دا میڈیکیٹیڈ دی دا دا میڈیکل دا اصول و مطابق تیاری کی کدغ خلق آسمان تا وخی جیو بیا راکوشی هم دا بلڈونا پشان پروڈکس نسوک تیارا ولیشی و ند دی وست طاقت سوک لری زکی نشی تیارا ولی چی دا بلڈونا سمر هم پروڈکس تی آغا دا میڈیکل دا اصول و مطابق تیاری گی او دا بلڈونا پروڈکس لگینا دیر زیادی فیدی دی بلڈونا ٹول پروڈکس میڈیکیٹڈ پروڈکس تی او تاسو ٹول لپکار دادا چی تاسو انتخاب دا بلڈونا ہو گئی اہا کنا تاسو سی او زد را خست دیوی یا نور سا خبر وی او تاسو وی چی نا مونگ دا نیستی مالو بل طرف تزو نو زد دا خبر پا قسم سر تاسو تکوم چی دا پاکستان کم یو کریمم تاسو استعمال کئی واپس پا تاسو دا بلڈونا ترازی او دا خبر زد پا چلین سرکوم چی تاسو لار شی ٹرائی کئی خو که واپس تاسو دا بلڈونا ترانلی چی تاسو سوی بیازمنم دا خبر زد پا چلین جو پداوی سر زکه گوم چی پا داغ آم کاسمیٹکس کی او زمونگ پا بلڈونا کاسمیٹکس کی دسمکی و اسمان فرق دی جی اس کا تاسو دا داغ نور و خلقو پا خبرو دوکا کی گئی پا اسلامی خبرو دوکا کی گئی پا خوگو خبرو دوکا کی گئی پا کال اٹین کی دو مطلب تاسو دا غوی نمتاثر کی گئی پا میسی چاملی دو تاسو دا غوی نمتاثر کی گئی یا تاسی نوری کسی میسی راضی او داغی مطابق تاسو دا کریمو انتخاب کوئی صحیح دا به تاسو انتخاب کوئی خو پر روان وقت بس تاسو خفای که یو زل ستاسو دا مخ خراب شو نو دا در تا چلین سروائم چی دا مخ که دستاسو بیا ٹیکی گی نو دا با دیر ٹیم واری او دام دا تا کلیر لیکٹ وایم که پا دا فضول دو نمبر کیمیکل سٹیرائیڈ کریمانو بانستاسو دا مخون یو زل وشرمول نو چونکی زمونگ پی لڈونا خو میڈیکیٹیڈ دی خو که بیا دا دیس رستاسو دا مخون واپس را سماوی هم نو دا با بیا ٹیم واری جی نو دین اوس نداخ دا چی تاسو صرف و صرف دا بلڈونا انتخابو گئی صرف و صرف زان تا بلڈونا واخ لی صرف دا بلڈونا پروگرام ہو رئی دا با دیر بہتر خبر وی گورت زان دو مخی مو جوڑا وی چی یار بس دا دا پلانکی پروگرام کئی اوی دا خو پکی لگا اسلامی خبر اوکڑا او دا خو پلانکی دی او دا ڈنگلی دی جی مددی خبرو مبرو نا بزان ساتی نن سبا دا سی خلق دی چی بدغا اسلامی جامع کی پدغا اسلامی جامع کی پدغا سپین جامع کی دوی ستاسو سر دوکی کئی ستاسو سر لوبی کئی نو دا آغا خلقو نا بزان ساتی جی نو دا خورکی تا زمان مشروع در طولو ناول در شیمپو در سن بلاک نو تا زمان خم مشروع دادا چی تا کوشش داو که چی یو پروگرام او را آغا زمونگ دا بلڈونا پروگرام او را او که تا زم بل پروگرام او ری مونگ دستا دا غیر نمانی کهو او که تا لس کال آغا پروگرام او ریم نو پا بایا ولو سم کال بتا واپس دا بلڈونا ترازی او واپس با دا بلڈونا تا محتاجی گی تاسو ولی که دا یو انسان خواهیس پورا کی گی آغا پا بلڈونا سر پورا کی گی که یو انسان خست کی گی آغا پا بلڈونا سر خست کی گی نو تاسو طول لپکار دادی چی تاسو دا بلڈونا انتخابو

نس خیمم نه دی روستې جی. نو آیا کټایم روستې دی؟ نه جی کټایمم نه دی روستې. اوخم روستې؟ نه جی اوخم نه دی روستې جی. مونږ تاسو له روستې مهران موټر کار فرسٹ ٹائم کاسمیٹکس.

شیخ پل نش دے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور تلاشی اوزان لاتی د میدی د پارا بلڈونا گیس کیور صرف اخلی د بلڈونا گیس کیور صرف سرتاسو د غټختر ډیر زیات خيستو پر سکون تیر ولې شي جی.

خرا جمعی پورز زمونگا دغا پروگرام کی گی خبر ملغلری دی پینزو بجو نوالی ترسپگو بجو پوری دغا ملغلستی ها زمونگا استاسو دوامدار وی دیکھ تاسو ہم راضی مونږ سره ټلیفون دلاره او خپل خیالات اظهار کوي دغه پروگرام زمونږ د یو موضوع په حوالے

0: قدرمن نوردن کو تاسو نات هم اوري عمر سره ور سره با خبر اتري هم کو تاسو به هم راضي په دې کلی پروگرام کې به شرکت کوي او د قرباني په حواله سره با تاسو مونږه معلومات هم را کوي
1: یو فقیر او قلندر و مسور زی کلیوال د پیغمبر
0: صلی الله علیه وسلم
1: قدرم
0: نوردن کو دا بازی نمونه چی سڑی ووری نو سڑی پزل باندی حسی لاری جوڑی شی
1: و
0: بیا دا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پنم اور دو باندی سڑی تا ذہنی و روحانی سکون ملاوی گی دا پکار دا چی منگو تاسو ٹول یوزل در شریف پی ضرور ویو اللہم صلی اللہ محمد و علی علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید.

സൂറ ബനി ഇസ്രായീൽ പിൻസല്ല സമസി പാറാം ആയത് നമ്പർ 88. ഉസ് ദി സൈന അല്ലാ ജില്ല ഷാനുഹു പർമായി കുൽ തവർത്ത ഉ ആയ ലഇന ജതമഅത്തിൽ ഇൻസു കചരെ രാജമശി ഇൻസാനാൻ വൽ ജിന്നു പെരിയാൻ അലാ അൻ യഅതു ബിമിസ്ലി ഹാദൽ ഖുർആൻ പദി ഖബറ ചിറൗഡി ദൈ പശാന്ത ദി ഖുർആൻ ലാ യഅതൂന ബിമിസ്ലിഹി നുനുഷിറൗഡേ ദി പശാൻ വലൗ കാന ബാദുഹും ലിബാദിൻ സുഹീറ അഗർ കശി ബാസി ദദൈന ദ ബാസു ദ പാര സുഹീറൻ മദദ്ഗാരാൻ. ഉസ് അല്ലാ ജല്ല ഷാനുഹു പർമായി ആയത് നമ്പർ 88 പദേ ആയത് കി ഇസ്ബാത് ദ സിദഖ് ദ ഖുർആനി കരീം ദേ പ തരീഖേ ദ തഹദ്ദി സറാ ഔ ബയാൻ ദ ഇഅജാസ് ദ ഖുർആനി കരീം ദേ ആയത് കി ഇശാറ ദ ഇജസ് ദ ലുക്ത നുദൈ ഇലാഹ് അഗനിശി കേ ദേ. سورہ یونس آیت نمبر 38 کے تحدی پہ یو سورت سردا اور سورہ ہود آیت نمبر 13 کی پلس سورتن سرا تحدی او چیلنج دے او سورہ تور آیت نمبر 34 کی پلفظ دو حدیث سرا چیو خبر تشامل دے نو آغی کم تحدی او چیلنج دے نو ہر کل چی اول مخاطب پا قرآن سر اغا انسانان دی نو دا دی وجی نا اغی دا جن نا پدے آیات کے مخ کے ذکر کرل اللہ وی قل لئن اجتمعت الانس والجن اول مخاطبین دا قرآن چی دی اغا انسانان دی دا دی وجی نا اغی دا جناتو نا مخ کے ذکر کرل او پا مقام د خلق کی جن مقدم ذکر کرے دے پا سورے زاریات آیت نمبر 55 کی ذکر چی پیدائش د جنات و مخ کے دے پا انسانانو باندی اللہ تعالیٰ رنبے چی دنو اغا جنات پیدا کریو رستو بیا آدم علیہ الصلات والسلام او د اغا اولاد چی دے اغا پیدا شو. اللہ فرمائی قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن راڑی تاسو دی آیات کے اللہ تعالی چیلنج ورکو دا آیات قرآن کریم چرے دا دا معجزی دا پارغٹ سبب دے اولوی دلیل لے چ اللہ تعالیٰ انسانانو او پریانو تا چیلنج ورکئی ما چ سن قرآن نازل کرے رے داس قرآن تاسو چرے اغراڑی یو آیات راڑی یو سورت راڑی لس سورتن راڑی او لفظ دا حدیث پا سور تور کی ذکر شوے رے چ تاسو یو خبر ادا سے راڑی لک سنگ چ ما قرآن نازل کرے رے. امام طبری رحمت اللہ علیہ اغا فرمائی چی دا آیاتو دا قرآن کریم دا اعجاز دا بلاغت دا پارا دا غٹ دلیل لے کچرے دنیا ٹول چی دنو عرب فصحا بلعا انسانان پریان جناتو شیاطینو او دا ٹولی دنیا دا انسانان دا راجم شین دی دا قرآن کریم دا یو خبری دا یو لفظ جواب چلینو دا نشی ورکولی. دا قرآن کریم دا خپل الفاظ و دا دی معانی دا دی احکام دا بی مثال دی دا دی مثال چلی اغنیش ترے او دا قرآن کریم با تر قیامت پورم دک شانتی دا با باقی وی
نو ګوره قرآن کریم دا الله تعالی معجزه ده. انسانان او پریان د دین عاجز دي. الله وی لا یاتون بمثله هذا القرآن. راړی تاسو په شان د دې قرآن نشی راوړی. یعنی الله وی لا یاتون بمثله نشی راړی دی د دې په شان. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر کچری وی دی بازی د بازو د پارا ظهیرن معنی مد

ورته وایا عیسی علیہ الصلات والسلام د زانګو نه جواب ورکوي قال انی عبد الله زد الله بنده یم آتانی الکتاب مت کتاب را کړی شوی دی ز الله پیغمبر ګرځولې یم ز الله پیغمبر اغم جواب ورکوي

او یکون لک بیتن یادی وستا د پاره یو کور بن زخرفن د سرو زرونا او ترقا فی السماء یا اخیجتو یعنی یا اخیجتو فی السماء اسمان تا ولن نؤمن اس کلام یقین نکو لرقی کا یعنی استا پختلو باندی حتی تنزل تردی پر جنازل کیا علینا منگ تا کتابا یو کتاب نقرأه چی منگ اولولو اغا قل تورتو اے سبحانا پاک دے ربی رب زما یعنی رب زما چی دینو اغا پاک دے قل تورتو آیا سبحان ربی یعنی پاک دے رب زما حل کنتو نیمز الا بشر الرسول مگر یو انسان رسولن پیغمبر صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمان در طول و حوائج برابر کی اللہ مشکلاتم حل کی پریشانیم ختمی کی اللہ مصیبتونا تکلیفونا رانا دیرے کی اللہ در ظالمان و ظلم نا شریران و شر نا حاسدین و حسد نا بغزیان و در بغز نا ساہران و در سہر نا نظر باز و نظر نا اللہ منگا او ساتی اللہ زمان در طول و حوائج برابر کی مشکلاتم حل کی اللہ چې بچا باندې قرضونه الله قرضونه ته ختم کی الله چې چا باندې سکه مشکلات راغلی الله دا غټول مشکلات ختم کی الله کوم کورونو کې پریشانی دی الله پریشانی ختم کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحاب اجمعین.

0: خفغان خفغان انداز کې خبرې کېده ولی
1: بس من ساده خلک یو کنه
0: نو ساده خو زم یم زه ولدا د ګلدار ښکاره مز دون ساده یم چې بنستونی باندې پوز صفا کوم ز دون ساده یم چې باج باج وخت می کمیس الټا چولې وی باج باج وخت می چپړې الټا چولې وی نو زه خو د ستانه ډیر ساده یم نو ته زمانه سونه ساده بیا
1: زه ستانه ډیر ساده یم کنه
0: سکه لګه ته زمانه په سکه ساده عزت ما تاسو وایې زه
1: بس منگ پہ دمن بانے پوزا پاکو
0: گورا پہ لمن بانے خو لمن بانے خو گورا لکا آگا آگا مالدار خلق پوزا صفا کئی گا نا لگا غریبان پہ نستونی بانے پوزا صفا کئی نو
1: نا آبای ہو پوزا پاکی
0: اسے سادہ جوڑ کرے دے نور سنگ سادہ ہی نو آبا
1: ساتھی
0: او دے گا ڈیجو باکس ہم پیجنی شاید تدویکی میچے زست خیال کا تاثر یو بل ساده یو زیر شنو گره دا پاکستان ہے بدی بل وان رال ولی وین نور خپل خوخه
1: کنا
0: او کنا گره تو سان تا ساده سد پاره وی من تر زان نه ساده جوړ کړه دے زمون پدی زمون ساده نه درا ته خبر را یاد کړه شاید زمون پدی ثوابی کی ہسپتال لے کنا ثوابی کی زمون یو ہسپتال دی تا ته خو پد رگن چې ثوابی کی زمون ہسپتال شته دی
1: آو پروگرامونه اورم
0: آو آو آو ثوابی کی زمونږ اسپیټال لینو چکل مونږ د ثوابی د اسپیټال آغاز کړو نو هغه کی زمونږ سره یو چاچا او جی عمر ګل نو میو هغه مورینو هغه با اکثر ما ملک مرشا سټینګ به مورته یاد کړلو یا مورته ویل چلک بریانی روړه یا مورته ویل چلک سار کی را ل پنچی مانچی روړه نو هغه بلی روي دا پنچی ستا وې روي دا بریانی ستا وې نو من صبر کو تا د بز چلو خیم نو سړی می اورز رونی ولو یوز ور سره کین استم مل دسه دسه دسه دسه چلې نو خبرو کې سړی ایک دم راتوي مړوي دا خو زه خو خبر څه باندې پوېږم خو دا خو مې تاسو تاسو ساده ګل له ځان نه جوړ کړی دی ما ویل تا ته بس چلو خیمه صبر وکړه نو تا هم ګوره د عمر ګل کار کړی دی چې ځان نه دې راته ساده جوړ کړی دی نور ښه پوهېږي
1: نو بس خلکو نن چلی ځه کړی که نه یاره بس مونږ خو خلکو ته ګورو که نه
0: بس خلکو ته ګوره خو ډېر ورته مه ګوره چېرته د نظره نه کي دا راته ووایه شاهده چې زمونږ پروګرام دی اورېدلو د خیره خوند در کولو نن که نه څه خوند نه در کولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بدر عربان زاکروپو انا
1: اگے دے او ڈاکٹر صاحب پر میرا واسطہ دے
0: وعلیکم السلام ڈیرے زیات منا خوشحال ہوں سی تھینک یو سو ویری مچ